Grønske Ben Small Town Boy, Kasper Vinding gav os lige før den kom nu hjem. Og til Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Rock Casino og unge hjerter til Blondie med Debbie Harry og Heart of Glass. Det er på Radio Alfa og formiddag med fod til 14, hvor det er Jan Bjerg.

Det var Journey og Don't Stop Believing. Tilbage til back. Niels Bøvad og Morten Remar. Den her Back to Back.

Det var TV2 med Romeos lykkelige dag. Og vi skal videre med Smokey, Every Little Kiss og Thomas Helmig, Giv mig din mund.

Så skal vi have Scorpions, Wind of Change og Sanne Salomonsen, Krig og Kærlighed.